ahan o de gbo nwa die die oni aya nla ita shababa yaudu yauman mashallah oni ya laita shababa ya